Všetko najlepšie sa praví, keď svoj sviatok mám. Podajú mi ruku všetci, aj darčeky dostávam za všetko.

Poštěklý má něco v nose, čo sa stane, kto to vie? Zrazu sa mi kýchne, vtedy povedz na zdravie. Teraz už tie slová poznáš, máš ich všetky v malých.

0: Tak, deti, dneska sme sa naučili čarovné slovíčka. A pamätáte si, ktoré sú to?
1: Áno! Ďakujem. Prosím. Na zdravie. Mám čarát. Prepáč. Všetko najlepšie.
0: Super. A kebyže náhodou ste si to ešte nezapamätali, tak povedzte ockovi alebo mamine, aby vám kúpili takúto knižku Čarovné slovíčka. Aby ste si to mohli znova zopakovať, dobre?
1: Áno!
0: No a teraz sa môžete ísť hrať.